0: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
1: Amigo Insurance, 773-847-9000.
2: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
3: Sound familiar, Dale?
2: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
4: The best summer moments happen after dark. So let Cirilla's give your evening routine the attention it deserves. Whether it's self-care or connection, they have everything you need to keep things hot. Lotions and massage oils, flirty couples games, and right now, 20% off Cal Exotic Toys. Known for their quality and variety, they have something for absolutely everyone. So start exploring at your local Cirilla's or Cirilla's.com.
5: Consulta a través de las cartas del tarot. 224-550-3412. Atiendo en Hammond, así que la gente que se encuentra en este momento en Indiana y al sur de Chicago me pueden visitar en Hammond. Y también estoy en Chicago y en Aurora. Para todos aquellos hermanos, para todas aquellas amigas que me quieran visitar. Tengo oficina en Chicago, le repito, 224-550-3412. Le repito, 224-550-3412. Llámeme usted que sufre, llámeme usted que padece una enfermedad incurable. Desde aquí, desde la radio, le hago ese llamado a todas las personas que lamentablemente viven mal, a todos los hermanos que tienen problemas en el hogar, que no tienen suerte, que andan mal en el amor, enamoran y fracasan, que realizan un viaje y no tienen éxito en él, no llore más en silencio. Venga, diríjase a nuestro centro espiritual. ¿Por qué se lamenta usted del ser que ama? Porque a veces no le corresponde. ¿Por qué sufre tantas cosas negativas en la vida? ¿Por qué su suerte viene cambiándole de la noche a la mañana? Muchas veces, mi querido amigo del alma, usted desconoce que es víctima de un daño. Muchas veces usted desconoce que es víctima de una maldad. Si usted, mi querido amigo del alma, y si usted, señorita, necesita saber, necesita darse cuenta quién es la persona que tiene a su lado, venga, visíteme. Salga de esa duda, salga de esa preocupación, dele usted un alivio a su mente, simplemente visitándome, consultándome. Yo, igual que todo el grupo de curanderos de fe, le hacemos la cordial invitación ya para terminar nuestro programa para que nos llame 224-550-3412. Le repito, 224-550-3412. No me diga nada, yo le diré todo. Soy telépata, mentalista, a través de la transportación espiritual y astral me doy cuenta por qué motivo me llama usted. Así que llame en este instante. Llame a esta hora de la noche que yo le voy a contestar con verdad y sinceridad porque tengo el poder, porque tengo el apoyo espiritual de los santos blancos, de los espíritus de luz que me dan a mí ese poder de ayudar, de orientar y de saberlo todo. Entérese qué pasa en su vida. ¿Quién es su amigo? ¿Quién es su enemigo? ¿Quién le engaña? ¿Quién le traiciona? 224-550-3412. 224-550-3412. Llámeme ahora mismo y reciba esa consulta a través del ritual ancestral. 224-550-3412. Somos curanderos de fe. Ya regresamos.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Este fin de semana, solo en Old Navy, tendremos jeans para adultos a solo $16 y jeans para niñas y niños a $9. Corre este sábado y domingo solo en Old Navy. Válido el 25 y 26 de julio, solo en estilos seleccionados.
7: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
8: Me encanta ir a City Colleges of Chicago, el apoyo personalizado, los horarios flexibles, lo fácil que es llegar y la comunidad. Y estoy ahorrando miles de dólares. Con mi título, puedo empezar a trabajar de inmediato o transferirme a una universidad para seguir estudiando. De cualquier manera, recibo una excelente educación sin tanta deuda. También apoyan a mi comunidad con clases gratuitas de inglés y para obtener el diploma de secundaria. Quiérelo, vívelo con clases en City Colleges of Chicago. Inscríbete hoy en ccc.edu/aplica.
9: Haz que tu corazón lata más fuerte en Chevrolet de Naperville y ahorra miles de dólares. ¿Sabías que ahora mismo puedes obtener financiamiento fácil, sin intereses, incluso si tu crédito no es el mejor? O aprovecha 90 días sin hacer pagos en Chevrolet de Naperville. Deja que Chevrolet de Naperville te ayude con todas tus necesidades de crédito. Aceptamos ITIN y contamos con personal que habla español en todos los departamentos. Visita Chevrolet de Naperville o llámale a Ricardo al 630-615-4557. 630-615-4557. Manejamos juntos.
0: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
10: Amigo Insurance, 773-847-9000.
11: 107.9. Celebrando y apoyando a nuestra comunidad.
12: Soy Javier Sotelo de aquí de Chicago Heights. Y aquí manda la ley 107.9 y felicidades por su 30 aniversario. Y aquí en mi trabajo y en México escucho la ley 107.9. Felicidades, felicidades.

0: Mensaje importante de la oficina de abogados de Julio Costa. Sufrió un accidente y no lo ha reportado por miedo a inmigración. En el estado de Illinois se protegen tus derechos. Es importante que no esperes. Llama ya a Costa y Bon al 708-400-000 para que hagas tu consulta virtual gratis sin salir de tu casa. En estos momentos de pánico y confusión es cuando más necesitas dinero para tu familia. Y el abogado Julio Costa puede ganar tu demanda. Durante más de 10 años, Costa y Bon ha representado a la comunidad hispana y ha ganado más de $250 millones para sus clientes. Llame ya 708-400-000. Pida su consulta virtual.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 ISBS.
3: ¿Saben que las poderosas cartas del tarot están bien interpretadas por el maestro Santiago Los Hermanos Quilán, maestro?
4: Gracias, Mayrita. Año 2025, mis queridos hermanos del alma, nuevo presidente, incertidumbre, salamiento, se siente la gente desesperada, intranquila. ¿Qué va a pasar con su vida, su cuerpo? ¿Cree que esto puede causar mala suerte en su cuerpo? Por eso no avanza, no prospera. Esa ansiedad, Mayrita, está generando mucha mala vibra en la familia.
3: Y hay que quitárnosla de encima. Las poderosas cartas del tarot son interpretadas y las líneas de la palma de su mano.
5: 224-550-3412. 224-550-3412.
4: Y vamos a descubrir si me le han hecho un mal, un daño, una brujería. Vamos a darle un consejo, una orientación para ayudarlo a que encuentre paz, amor, buena vibra.
5: 224-550-3412. 224-550-3412.
4: Hasta pronto.
6: I scream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
7: Hoy en día todo cuesta más y sigue subiendo. La renta, la gasolina, la comida, los gastos médicos. Todo se siente más pesado. Y cuando ya haces todo lo posible por tu familia, tener más deuda solo suma más presión. Si debes más de $10,000 en tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas médicas u otras deudas no garantizadas, no eres el único. Muchísima gente está atravesando lo mismo. Por eso existen programas como el de Cero Deuda, que puede negociar tu deuda por una fracción de lo que debes y brindarte un plan mensual accesible basado en tu situación, no en la de los acreedores. Si la inflación te está ahogando y te preocupa tu trabajo, tu estatus migratorio o el futuro de tu familia, ya no te angusties más. Lo importante es tomar acción hoy. Es muy fácil. Llama al 800-338-8281 y recibe una consulta gratuita sin costos por adelantado, sin sorpresas, sin rodeos, con atención inmediata en español. No te declares en bancarrota sin antes conocer todas tus opciones. Recuperar tu tranquilidad financiera puede ser más rápido de lo que imaginas. Estás a una llamada de cambiar tu vida. Llama ahora a Cero Deuda al 800-338-8281. 800-338-8281.

0: enloquecer.
1: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
2: Amigo Insurance, 773-847-9000.
3: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
4: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
7: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
6: lo que puedas hacer hoy.
7: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
6: ¿Qué?
7: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
6: Ay, no, a este me lo cambiaron.
8: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
3: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
9: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
10: Estoy en escena del choque.
9: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
3: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
11: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar.

0: bonitas palabras.
1: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
2: Amigo Insurance, 773-847-9000.
3: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
4: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
7: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
6: lo que puedas hacer hoy.
7: ¡Exacto! O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
6: ¿Qué?
7: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
6: Ay, no, a este me lo cambiaron.
8: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
9: Este es el sonido del programa de eficiencia energética de Comet, ahorrándote dinero y energía. Con reembolsos en electrodomésticos Energy Star. Para que puedas volver a una casa llena de ahorros. Descubre más maneras de ahorrar en es.comet.com/home savings. Comet, iluminando vidas.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Hola, ¿qué tal? Diane Fong, la patrona aquí. Oye, ¿sabías que yo uso? Bueno, siempre recomiendo lo que uso. Por eso el Wi-Fi más inteligente que puede autorrepararse cuando hay un problema, pues es el que uso yo, el Wi-Fi más confiable, el de Xfinity. Hago streaming, gaming. Bueno, también toca trabajar de casa a veces. Wi-Fi en cada rincón de mi casa. Wi-Fi que te da protección y seguridad a tu red. Red confiable impulsada por fibra con un 99.999% de confiabilidad. Wi-Fi creado para ir rápido, impulsado por fibra. Un Wi-Fi para, en mi caso, toda mi casa, trabaje en armonía. Mi casa, tu casa. Así que haz lo mismo también en tu hogar. Precio fijo garantizado. 5 años, el mismo precio, sin contratos ni compromisos. Todo lo que necesitas incluido. Datos, equipo y Wi-Fi, que es el más confiable. Xfinity, imagínatelo. Aplican restricciones, solo planes selectos.
11: Cáncer de pulmón, leucemia, trastornos de la sangre, MDS o síndromes mielodisplásticos, silicosis. Un diagnóstico así no siempre aparece de la nada. Si durante años trabajó cerca de gases de diésel, cortando piedra o granito, respirando polvo o estuvo expuesto a vapores de gasolina, pinturas o solventes, llame a Yuschuk Law Firm. Su enfermedad podría estar relacionada con lo que respiró en el trabajo. No se quede con la duda. Cuéntenos su historia. Llame hoy al 312-442-0509 o visite cancerabogados.com. Yuschuk Law Firm. Luchando por usted y su familia.
1: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.